Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духов

богослужебни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 3. Четирите главни изкушения за човека в предсмъртния му час. В книгата на свети пророк Езекиил четем думите на Господа. Кога праведник отстъпи от праведността си и почне да върши беззаконие, той ще умре за това. И кога беззаконник се отвърне от беззаконието си и почне да върши съд и правда, той ще бъде жив за това. Човекът е изменчив. Той може да стане от грешник праведник и обратното от праведник грешник. Това трябва да помним всички, та уния измежду нас, които се считат за праведни, да не разчитат на добрите си дела, защото могат един ден да ги загубят. Така и грешните не бива да се отчаиват поради греховете си, защото с Божията помощ могат в един ден да се покаят и да бъдат приети в Царството Небесно. Таисия била блудница, но обърната от свети Йоан Колов в правия път, оставила всичко, и блуден дом, и неправедно натрупани богатства, и решително тръгнала след преподобния за един манастир, за да спасява там душата си. Преди обаче да стигне тя до святата обител, Бог е приел в Царството Небесно, при все, че не бил минал дори един ден, откакто се покаяла. Това изпълнило с почуда праведния старец, който видял душата и носена от ангел нагоре в слава. Юда Искариотски пък бил отначало добър Христов ученик и получил наравно с другите апостоли даровете на чудотворството, но отпосле се покварил и стигнал до там да стане предател на своя божествен учител. Човек трябва да внимава много над себе си, за да не се разврати и да не тръгне по лош път. Ако пък е затънал в грехове, не бива да се отчаива. Мисълта му трябва да бъде непрестанно заета с това как по-скоро да скъса с греховното си минало и да се покае. В каквото те заваря, в това и ще те съдя, гласи светоотеческото обобщение на цитираните в началото на тази глава Господни думи, предадени от свети пророк Езекиил. Целият наш живот е борба. Ние трябва да се борим с бесовете и с греховете до самата си смърт. Най-главната и решителна борба, по думите на свети Никодим Светогорец, ни очаква в часа на смъртта. Който падне в този момент, той вече не може да стане. Не се очудвай на това, продължава същият светец, ако врагът е дръзнал да пристъпи към безгрешния Господ в края на земните му дни, както е засвидетелствувал самият той. Иде князът на този свят и в мене той няма нищо, то какво може да го удържи да напада нас, грешните, в края на нашия живот? Като тълкува думите на седми псалом, да не изтръгне врагът като лъв душата ми и да я не разкъса, кога няма избавител нито спасител. Свети Василий Велики пише, че дори най-неуморните борци, които цял живот неотстъпно са се борили с демоните, като са избягвали техните примки и са устоявали срещу техните нападения, в края на живота си се подлагат на проверка дали няма в тях нещо грешно. Уния, у които се намерят рани или петна, или отпечатъци на греха, биват задържани, а тези, у които не се намери нищо такова, отминават свободно и намират покой в Христа. Щом така стои работата, човек трябва отнапред да се готви да посрещне смъртния час, за да го премине благополучно. Целият живот трябва да послужи за подготовка към това. Ти ще се окажеш добре подготвен за оня час, ако в продължение на целия даден ти временен живот се бориш мъжествено с враговете на твоето спасение. Щом си придобил по време на живота си добър навик успешно да побеждаваш враговете си, ти ще получиш лесно венеца на победата и в часа на смъртта. За тая цел, по-често спирай с внимание мисълта си върху смъртта, съветва свети Никодим Светогорец, като си представяш всичко, което тогава ще се случи. Ако така постъпваш, оня час няма да те изненада и няма да те оплаши. Твоята душа, неразхлабена от страха, ще се окаже по-силна да предприеме борбата и да преодолее врага. Светските хора избягват да мислят за смъртта, за да не се пресичат техните чувствени радости и наслади, несъвместими с помненето на смъртта. От това от тях все повече и повече расте и се развива привързаността към благата на този свят. Зато и когато дойде времето за раздяла с живота и с всички любими вещи и радости, те безкрайно се мъчат, тревожат и ужасяват. За да принесе мисълта ти за смъртта своя плод, ти трябва да си представиш, че си на смъртно легло, че си в терзания и предсмъртни мъки, да си въобразиш живо ония вражески изкушения, които тогава ще те нападнат, както и да си възпроизведеш онези мисли и чувства, които ще бъдат достатъчно силни, за да ги отблъснат. Четири са според свети Никодим Светогорец главните и най-опасни изкушения, на които ни подлагат демоните в часа на смъртта. Първо, колебание във вярата. Второ, отчаяние. Трето, тщеславие. Четвърто, разни бесовски видения и образи, в които се представят враговете, за да ни прелъстят. Първо, колебание във вярата. Те са обикновен отдел на започващите духовния живот, но ето че дохождат и пред завършека на житейския път. Каквото не са могли да придобият демоните в началото, те се стремят всячески да спечелят в края. Светите отци от опит и наблюдения познават тези нагли пристъпи на злите духове, навяващи съмнение във вярата или даже направо неверие и изтъкващи в ума разни съображения против вярата. Разбира се, тия съображения са несъстоятелни, иначе никой здравомислящ човек не би вярвал в Бога и в безсмъртието на своята душа. Пред угасващия ум обаче тия съображения могат изведнъж под дяволско въздействие силно да разтревожат човека. Какво трябва да се прави тогава, за да не паднем в примките на лукавия? Свети Никодим съветва: не влизай в спор с дявола, а си спомни вярата в онова, което той напада, и му кажи със свято негодование: махни се от очите ми, Сатана, баща на лъжата, не искам да те слушам. Всякога съм вярвал и вярвам от цялата си душа във всичко онова, в което вярва и моята майка, Светата църква. Простотата, с която се вярва, не поради някакви научни съображения, а защото Бог, нелъжовният, ни заповядва да вярваме тъй, а не иначе, е в случая най-силното оръжие против бесовете. Те всяват маловерие, а ти им противопостави пълнотата на евангелската и апостолската вяра. Те искат да добият власт на душата ти, като те подхлъзнат към неверие. Ти пък се изкупни от ръцете им, като викнеш към своя Бог и Създател: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Помисли си колко горчиви са плодовете на неверието през време на живота и колко много грешници навеки са погинали поради него. В той решаващ час се хвани за вярата като за спасителна котва. Загубвайки временния си живот по силата на общия природен закон, внимавай да не загубиш и вечния живот, вече поради твоя вина. Невярващият, помни, непременно загива. За да предизвика тъкмо това, дяволът всява неверие. Към неверието той прибави и малодушие, и нетърпение, и ропот. От всичко това трябва да се пазим, за да се спасим. Има доста примери за това, че който пази вярата си при живе, той не я изгубва и преди смъртта си, и обратното, който при живе не се е стараял да я укрепява, той лесно може да я загуби при тежките изпитания на смъртния си час. Една моя много близка позната, известна на всички като дълбоко вярваща християнка, цял живот беше се грижила за поддържане и разпалване на своята свята вяра. С тая вяра тя и почина. Когато я посетих в дома и няколко дни преди нейната смърт, тя лежеше вече съвсем безпомощна. Щом ме видя, кротка усмивка озари лицето й. Тя се зарадва. В очите й гореше огънят на вярата. Беше болна от раки и макар да криеха от нея това, тя чувстваше, че краят й наближава. «Как сте?» – тихо я попитах. «Благодаря на Бога», – още потихо ми отговори тя. «Мога да дишам, а само преди два дни бях много зле. Задушаваше ме, едва дишах. Мислих, че ще свърша. Само за сина ми е жал, че се преуморява за мене. По цели нощи

Не мога вече. От слабост не съм в състояние да следя думите на молитвата и загубвам нишката. Но вие си шепнете от сърце най-кратката молитвичка. Господи, помилвай ме. Скоро четох, че когато някой от сърце казва тази молитвичка, Бог невидимо от небето веднага отговаря: Чедо, прощават ти се греховете. На очите на болната се появиха сълзи. А с вярата как сте? Имате ли колебания? Гледайте да не ви смути дяволът с неверие или маловерие. Когато ми дойде такова изкушение, отговори тя, аз си спомням великите Божии благодеяния в моя живот и маловерието изчезва. Казвайте си често, помолих и аз, думите на св. Йоан Златоуст, слава Богу за всичко. Благославяйте Бога и за радостите, и за скърбите, за радостите, че ви възвисяват към Бога, а за скърбите, че чрез тях растете в духовния живот. И тогава ще бъдете с ангелите. Те славословят Бога непрестанно и са винаги около Него. И вие ще се наредите при тях, ако заедно с тях славите Бога за всичко, даже и за болките. Демоните, тия тъмни духове на злобата и на бунта, ни внушават неверие към Бога и непокорност на Неговата блага воля. Те ни подучват и да роптаем. Но вие за всичко прославите Бога и ще бъдете ангел. Как хубаво ми говорите, трогна си тя. Аз гледам да не роптая, но вие още повече ме укрепявате да търпя. Да, потърпете, потвърдих аз. За търпението Бог е обещал спасение. Ах, как ме утешавате! Колко е хубаво всичко това! Дано Бог ми даде търпение до край. Аз често си мисля за смъртта. Като си лежа така, особено като стихнат болките, тъй ми е хубаво и умилно. С мисълта си обикалям природата. Посещавам уния места, църкви и манастири, дето съм била като здрава и все си казвам «Слава Тебе, Боже!» Хваля Твореца. А сега ще прибавим и тия думички, на които ме научихте. Слава Богу за всичко! Дано те ме укрепват при пристъпите на болките. Да, те ще ви укрепват. По-точно, сам Бог ще ви дава сили да търпите, като види колко сте му вярна. Ако се подадете на малодушие и на неверие, каква полза? От това ще се премахнат ли болките ви? Не, ще се получи само вреда, скъсване с Бога и вечна гибел за душата, вечно мъчение при демоните. Бог много ви обича. Чрез болестта на тялото Той ликува душата ви и се грижи бащински за вашето спасение. Съдействайте Му и вие с вашето търпение. Всичко скоро ще свърши и ще започне радостната вечност. Ох, дали ще ме удостои Бог с това? Поклати тя глава. Аз вярвам във всичко това, което ми казвате, но се чувствам крайно недостойна. Аз съм грешна. Заради търпението ви Бог ще ви даде дара на спасението. То не е наше дело, а Божий дар. Но Бог дава този прескъп дар тъкмо на уния, които при всичкото си старание да бъдат добродетелни и търпеливи, се считат за недостойни. Св. Йоан Златоуст ясно казва, който смята себе си за достоен, той е недостоен. А как сте сега с снаха си? Попитах я след кратко мълчание. Добре, каза тя. Аз я обичам. Много ми е мила. По-напред в себе си съм я осъждала за някои нейни недостатъци, но сега съжалявам за това. Когато й поискам прошка и казвам, прости ми всичко, с което съм ти съгрешила, тя ми отговаря, с нищо не си ми съгрешила. Ти ми прощавай. И тъй имаме мир и любов. Ето защо е толкова хубава атмосферата у вас, отбелязах аз. Вие си прощавате и се обичате, дето има любов, там е и Бог. Нали Исус Христос казва, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Не напразно е казано в Мое име, а кое е името на Бога? Св. Йоан Богослов ни го разкрива, като пише «Бог е любов». Обичайте се със снаха си, прощавайте си, вярвайте в Бога, молете му се и Той да бъде винаги посред вас. Когато приключихме разговора и аз си тръгнах, чувствах такъв мир и такава радост в душата си, като че излизах от храм след божествена служба. След няколко дни добрата многострадална душа се прибра мирно при Бога. Второ. Отчаяние. Второто изкушение в часа на смъртта, с което врагът се опитва да ни порази, е ужасът при спомена за нашите многобройни грехове. Не можем да минем без този ужас, пише св. Никодим Светогорец, но той трябва да бъде омекотворен.

0: освещаван с помощта на вярата в изкупването на нашите грехове чрез кръсната смърт на Христа Спасителя. Замъглявайки тази вяра, врагът раздухва страха ни до такава степен, че последният подавя всяка надежда за спасение и ни сломява с безнадежност и отчаяние. Затова предварително се готви, съветва тонският духовен писател, да отблъснеш това нападение и още от сега мисли как трябва при твоето приближаване до вратите на смъртта да държиш по-здраво победното знаме, Христовия кръст, т.е. могъщата вяра в изкупителната сила на Господнята кръстна смърт. Преди всичко побързай да осъзнаеш, че нападенията на отчаянието са вражески действия, защото Христос, проповядвайки смирение, никога не е проповядвал отчаяние, а не са естествени порождения от спомнянето за нашите грехове. Такова спомнене обикновено произвежда смирение, съкрушение и сърдечна скръб, задето сме оскърбили праведния всемилостив Бог. Този спомен наистина довежда до страх, но такъв страх не угасява надеждата за Божията милост. Той дава място на съкровеното упование, че ще се спасим, и премахва всяко чувство на отхвърленост. Като знаеш това, ще се съгласиш, че щом споменът за твоите грехове те задушава и хвърля в отчаяние, той е подбуждан от дявола. Като осъзнаеш това, ти ще придобиеш силна надежда дори при безнадежност, а това ще прогони отчаянието. Никога, пише свети Йоан Кронштадтски, не се отчаивай за Божията милост. От каквито грехове и да си свързан по дяволско изкушение, моли се от все сърце с надежда, че ще бъдеш помилван. Чукай на вратите на Божието милосърдие и ще ти се отворят. На ония, които лесно се отчаиват, може да помогне и мисълта, изказвана от светите отци, че дяволът представя греха преди съгрешаването като нищожен и простим, особено при Божието велико милосърдие, а след падението рисува същия грях като непростим и представя Бога като неумолим, с цел да доведе съгрешилия до отчаяние. Блазен онзи християнин, който, изправен пред изкушението да се греши, не се подхлъзва лекомислено, надявайки се на Божието милосърдие, а мисли за ада, в който неминуемо ще го въвлече неговият грях, ако той не се покае. Тази мисъл го предпазва от падение. Съгреши ли пък волно или неволно, истинският християнин, колкото и да скърби, че е огорчил и прогневил Бога, не се поддава на отчаяние, а се смирява дълбоко и си казва: «Христос дойде да спаси тъкмо такива грешници, какъвто съм аз. Каква полза за небето и за мен, ако се отчая? Ще зарадвам само Сатаната, а Бога ще огорча още повече. Зато и ще стана и ще се върна пак при Създателя си, Той е любов. Няма да ме отхвърли. Сам Той е казал, че голяма радост изпитват ангелите Божии за един каещ се грешник». Свети Йоан Златоуст е изказал бележитата мисъл, че не толкова грехът ни погубва, колкото отчаянието. Той е според думите му най-страшният, най-гибелният грях, защото що малодушно се отчаиваш, ти сам си затваряш навеки вратата на спасението. Ако пък не се отчаиваш дори и тогава, когато се виждаш непоправим грешник, а се стараеш след всяко свое падение да ставаш и да се стремиш пак към спасението, за тебе има надежда, че ще отидеш при Бога. Промислителят може да ти прати утре най-неочаквани благоприятни условия за спасението ти, смърт на близък човек, който ще те потресе и отврати от греховете ти, загуба на имущество и довеждане до крайна нищета, която ще те смири, гонения за вярата, които ще те доближат до обичания от тебе Спасител, тежка болест, която ще те хвърли в обятията на покаянието и прочие. Затова, като не знаем какво ни носи утрешният ден, не бива никога да се отчаиваме. Отчаянието е гибел. То довежда до самото дъно на греха и не дава нападналия да стане. Според св. Йоан Златоуст, отчаянието е най-силното оръжие на дявола срещу нас. Ние го радваме не толкова когато грешим, колкото когато се отчаиваме. И обратното, надеждата, когато не е свързана с самонадеяност, а с смирено покаяние, е могъщо оръжие против дявола. Св. Исаак Сирин съветва и най-пропадналия човек да не забравя любовта на Небесния Отец, даже когато тъне в безнадежни грехове. Той трябва въпреки всичко да заляга за доброто и когато е побеждаван, за да става отново на борба със своите противници и всеки ден да полага отново основите на разрушеното здание и така до самото си излизане от този свят, като повтаря пророческото слово: Не се радвай за мене, мой неприятелю, макар и да съм паднал, но ще стана. Който не прекратява борбата с греховете си и по-специално с греха на отчаянието до самата си смърт, той и на смъртния си одър не ще се поддаде на бесовете, които го тикат към отчаяние, а ще им каже: «Аз съм християнин, следователно съм Христов. Защо ще се отчаивам? Христос умря за такива като мене». С отчаянието си мнозина християни са обезсмислили за себе си великата Христова голготска жертва, а с надеждата си мнозина са въздавали чест на Бога и на Неговото непостижимо, любвеобилно и спасително дело. Всеки истински християнин, макар и нападан в последните дни на живота си от тежки помисли на отчаяние, трябва да си казва: «Ето, аз вече умирам. Няма да мога повече да греша. Ако завърша живота си с отчаяние, то ще бъде последният ми най-пагубен грях. Защо да не си отида от тук с покаяние и с надежда, които могат да ме спасят? Нали е казано, че надеждата не посрамя? Тази надежда свръх всяка надежда, по думите на свети Никодим Светогорец, потопява вярващия в съзерцание на Божието милосърдие, и той хвърля преголямото множество свои грехове в бездната на това милосърдие с крепкото убеждение, че Бог иска и търси нашето спасение, а не нашата гибел. Ето каква молитвичка препоръчва свети Никодим на умиращия, изкушаван от отчаяние, която при невъзможност да я прочете сам, близките му трябва тихо да я прочетат над ухото му: «Господи, аз имам много причини да се боя, че ще ме осъдиш по Твоята правда и ще ме отхвърлиш за моите грехове. Но още по-голяма смелост имам да се надявам на прошка, поради Твоето безпределно милосърдие, в Христа Иисуса, нашия Изкупител и Спасител. Затова умолявам Твоята безмерна благост, пощади мене, бедната твар, за да Те славя вовеки. Цял се предавам в Твоите ръце. Постъпи с мене по Твоята милост. Ти си единствен владика на моя живот». В средата на миналия век на Света гора се подвизавал един голям грешник. Той бил дошъл тук да изкупи множеството свои беззакония и престъпления, извършени на млади години. Добил постепенно дъра на умилението, той непрестанно се каял и плачел. Боял се от неизбежната смърт и от очакващите го митарства. Понякога даже стигал до отчаяние за своето спасение. Но след като бил научен от опитния си духовник, той разбрал, че това отчаяние е навявано от бесовете и започнал да се съпротивява на техните пъклени внушения. Всеки ден той се старал да възгрява в сърцето си надеждата, че Бог ще му прости беззаконията, извършени някога в света, и ще приеме покаянието му. След време заболял тежко. Тогава си написал една бележка и често през деня я прочитал. Това правил особено усърдно в последните дни на живота си. Съвсем наскоро след това той тихо починал. Когато го приготвили за погребение, намерили бележката. На нея било написано: «Аз се надявам на Божията милост и на заслугите на Спасителя. Той е моят съдия, а не вие, окаяни демони. Аз пред Него съгреших и пред Него се кая. А вие нямате нищо общо с мен, лукави бесове. Махнете се от мен и идете при вашия сатана». За всички станало ясно, че тази грешна душа е получила вечно спасение благодарение на покаянието си, свързано с твърдо упование на Бога. Корените на отчаянието се крият в нехайството, или с други думи, в безгрижието за спасението. Това безгрижие отваря вратите на душата за всевъзможни грехове. Когато пък тя се преизпълни с тях, не вижда вече как може да се спаси и се отчаива. Живеещият нехайно, дори и да не стигне до отчаяние, непременно се отчуждава от Бога. И ако смъртта го завари в отчуждение от Бога, в безразличие към вярата и спасението, той ще погине навеки. Затова всеки християнин трябва да се пази от опасното нехайство за спасението. Днес при умиращите християни не се среща толкова често отчаянието, колкото тъпото безразличие, пораждано от проявяваното през целия живот безгрижие за спасението. Повечето хора умират не в отчаяние, а в равнодушие към вярата. Отчаянието предполага известно задълбочаване в истините на християнството, каквото у безучастните не се среща. То предполага също по-голяма или по-малка чувствителност на съвестта. Просветеният християнин, макар и грешен, може по-лесно да се откъсне от властта на отчаянието и да стъпи на брега на спасителното покаяние. Но безразличният към вярата не е способен за покаяние и загива без да е проявил никакво отчаяние. Има и такива християни, които изпадат в противоположната на отчаянието крайност, в прекомерната надежда. Те си казват лекомислено: «Вярно е, грешни сме, но Бог е милостив, Той непременно ще ни прости». Такива хора трябва да знаят, че лекомислената надежда е същата и пагубна, както и отчаянието. Те трябва да помнят, че спасението, което се намира между страха от Бога и надеждата на Бога, се извършва със страх и трепет. Тия две чувства предпазват човека както от самонадеяност, така и от отчаяние. Християнинът трябва винаги да се движи между страха и надеждата, така че когато го застрашава отчаяние, да потърси веднага духовна подкрепа в уповаването на Бога. И обратното, изпадне ли във вътрешно разслабление и самоуспокоение, да се предпази от нехайство, като си помисли, че гибел очаква всички нерадиви. И тъй, страхът не бива да довежда до отчаяние, но и надеждата не бива да води към безгрижие. Трето. Тщеславието е третото коварно дяволско изкушение в часа на смъртта. Може човек да няма тежки грехове, които да говорят към отчаяние. Може, напротив, да има множество добри дела, на които да разчита в тези решителни минути на разделата с тукашния живот. Но ако тия добри дела са свързани с тщеславие и самодоволство, такъв човек загива, и то тъкмо, когато смята себе си за спасен. Християнинът трябва да бъде наясно кое спасява душата. Спасява тя не делата сами по себе си, а Божията благодат и Божието милосърдие, изливани обилно върху смирените сърца, както Господ е засвидетелствувал с думите: «А ето на кого ще погледна, на смирение и съкрушение духом и на треперещия пред Моето Слово». Неосветените от Божията благодат дела могат от привидно богоугодни да станат най-богопротивни. Щом мотивът, по който те се извършват, е суетност и желание за прослава, те загубват способността си да подпомагат в душе спасението. Бог се противи на горделиви. Той не приема нито молитвите им, нито милостините им, нито постенето им, нито целомъдрието им, ни каквото и да е друго дело, извършвано за показ. Фарисеят загуби всичките си добродетели, понеже се похвали в храма с тях. Той подчерта самодоволно в молитвите си, че не е грешник като другите човеци, и изтъкна на всеослушание своята честност, своята праведност, своето целомъдрие. Но всички тези негови добри качества, както и добрите му дела, пост, милостиня и прочие, изведнъж повяхнаха и се вгорчиха като есенни зеленчуци, попарени от сланата на тщеславието. Трагедията на тщеславния се състои в следното. Когато самонадеяно се мисли за добър, той е лош пред Бога. Когато счита, че върши богоугодни дела и чрез тях се издига пред очите на Всевиждащия, тъкмо тогава той се провинява дълбоко и се проваля съдбоносно. Доброто му се превръща за него в зло. Всеки, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Обикновеният грешник си навлича Божия гняв чрез неразкаяните свои злини, тщеславният чрез показните свои добрини, прогнили поради проникналата в тях плесен на тщеславието. Ако цял живот човек е бил тщеславен и не се е стараял да се отърси от този свой порок, той и на смъртния си одър продължава да бъде заед със суетни самолюбиви чувства. Той иска и сега, когато гасне в болки и страдания, да го хвалят за едно или друго негово добро качество. Ненаситен на похвали, той жадува и след смъртта му да го величаят, и може би във фантазията му се рисуват картини, как ще бъде оплакван и прославен в надгробни речи. Разказва се за един роб на тщеславната страст, че като дошъл краят на земните му дни, той събрал челядта си и им казал: «Вие знаете колко много похвали съм пожънал в живота си, това не е без основание. Аз бях член на дружеството за подпомагане на сираците. Аз участвах в групата за борба с детската престъпност. Аз съм давал помощи на Съюза на слепите. Аз пожертвах голяма сума за ремонта на храма ни. Аз организирах подписката за изграждането на училищния гимнастически салон. Аз имам и други обществени заслуги, които сега нямам сили да изброявам. За всичко това аз получих медали, кръстове и звезди. Гледайте те да бъдат при погребението ми пришити на възглавничка за назидание на младите. Наредете да има и музика. Искам всичко да бъде скръбно тържествено. И да не забравите голям паметник да издигнете на гроба ми с надписа, който съм ви завещал. Мислите ли, че тая чтеславна душа, пропиляла всичките си добрини в ненаситно славолюбие, ще получи нещо за тях в отвъдния свят? Няма ли по-скоро и тя да чуе там тежките думи на праведния Авраам? Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе. За такива Спасителят е казал, че няма какво да очакват във вечния живот, защото те получават тук своята награда. Светите отци са се борили до кръв с щеславието. Те са водили суров покаян живот, а някой от тях, по свидетелството на св. Йоан Лествичник, когато са усещали, че краят им наближава, заклевали близките си да не ги удостояват с човешко погребение, но да захвърлят телата им като трупове на умрели животни в реката или да ги оставят за разкъсване от кръвожадни зверове в някой дол. Ето такива люди, които в дълбоко смирение се самонаказват, ще получат отвъд най-голяма награда. Като има предвид опасностите от тщеславните изкушения в предсмъртните часове, св. Никодим Светогорец мъдро съветва: никога, а особено в часа на смъртта, не допускай да обръщаш внимание върху себе си или върху своите достоинства, нито да проявяваш доволство от себе си и от своите дела, макар и да си надминал по добродетели всички светии. Цялата твоя благодарност да бъде насочена към Бога. Надявай се само на Неговото милосърдие и на страданията на Господа Спасителя, и за да се спасиш, всячески унижавай себе си в своите очи до последното си издихание. Ако се случи да ти дойде на ум някое твое добро дело, мисли си, че Бог го извършил в тебе и чрез тебе, а не ти. Пребъдвай винаги в спасителен страх, като искрено изповядваш, че всички твои старания, усилия и подвизи биха били напразни и безплодни, ако Бог не беше ги взел под крилете на своето благоволение и ако Той не беше им съдействал. На това милостиво Божие благоволение и сега възложи всичката си надежда. Колко противоположни на тия мъдри съвети са постъпките на обзетия от суетна слава християнин. Той разчита на делата си, за да получи Царството Небесно. Той си мисли: ако не на мен не е заслужилия, на кой друг се пада да влезе в рая? Срещу тази самозаблуда много енергично въстават светите отци. Така, например, великият свети Марк Подвижник строго опреква уния, които претендират да получат Царството Небесно като възмездие за положени от тях труд. Той пише за такива наемници: който върши добро и търси въздаяние, служи не на Бога, а на своето себеогаждане. Само онзи, който работи като роб на Бога и се чувства като вечен негов длъжник, той ще получи Царството Небесно, и то не като заплата, а като божествен дар. Подчертавайки тази основна евангелска истина, св. Марк пише: Господ, като желая да покаже от една страна, че всяка заповед е задължителна, а от друга, че осиновяването е даровано на човеците чрез Неговата кръв, говори: кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Зато и Царството Небесно не е възмездие за извършените дела, но дар от страна на владетеля, дар, приготвен за верните раби. Това трябва да помним приживе, тъй като дойде смъртният ни час, да не ни завари той изпълнени с пагубно чтеславие. Който се прощава с тукашния живот и тъкмо в последния момент се подхлъзни в чтеславни преценки на своите земни трудове и постижения, той навеки ще загуби всичкото добро, за което се е трудил. Зато и, братко, ако искаш да запазиш като свое вечно богатство доброто си, припиши го на Бога и Той, по милостта си, ще го припише на тебе. Четвърто. Бесовски видения и образи. Едно от най-опасните изкушения в предсмъртния час са виденията, които дяволът показва, за да прелъсти и спечели отиващата си от тук душа. От този вид са, както видяхме, много от виденията на преживелите клинична смърт, за които подробно говорихме вече. Виж част 2, глава 2. Видени образи могат да бъдат показвани не само от дявола, но и от Бога. Всевишният праща виденията с добра цел – да назидае, да смири, да утеши, да подкрепи. А дяволът ги праща с лукава цел – да измами с празни надежди, водещи към безгрижие, да въведе в заблуда, да възгордее, да погуби или да отчае. Най-важните признаци, по които могат да се разпознават пращаните от тъмните сили видения, са следните. А. Ако човек си отива от този свят неразкаял се, неизповядан, грешен, а вижда само утешителни видения, явно е, че те не могат да идват от Бога. Такива са виденията на преживелите клинична смърт грешни люди, свидетелствуващи, че са видели оттатък само светли и радостни неща, които ги очакват. Б. Ако умиращият се отличавал с чтеславие и гордост и ни най-малко не е изкоренил тук тия свои пороци, а пък уверява, че е удостоен със светли видения, последните са явна примка на лукавие за окончателно погубване на душата му. В. Ако виденията учат на неща противни на божествените писания, ако внушават явни религиозни заблуди, ако целят разпространяването на пагубни лъжеучения и ереси, те също са от лукавия. Към тия задгробни свидетелства и случки могат да се отнесат явяванията на разни духове, викани от медиуми, както и допитването до мъртви, за които също говорихме вече. Господ, който иска да спаси грешната душа и затова и внушава страх от вечните мъки, не праща видения, които да приспиват покайното и настроение тъкмо, когато то е най-нужно, нито поощрява чрез приятни образи чтеславните и горди мисли на умиращия, нито пък подкрепя заблудите и ересите чрез внушаване на идеи, чужди и даже явно враждебни на спасителната православна вяра. Но защо Бог допуща дяволът да показва видения? За да проличи за всички кой е смирен и кой горд, кой е разсъдителен и кой е безразсъден. При някои подвижници се явявали бесове, уверяващи ги, че уж са ангели. Но духовно умъдрените раби Христови обикновено ги пропъждали със смирените думи: «Аз не съм достоен да виждам ангели», и демоните изчезвали изведнъж. Който приживе се упражнявал в смирение и всякога е бил въоръжен с чувството за недостоинство, той отпъжда демонските привидения на смъртния си одър и с това увеличава наградата си на небето. А който е обичал да бъде хвален за благочестието си, той сам си навлича дяволски изкушения преди издъхването си. Не всеки вярващ умира с видения. Правилно вярващите, гледайки греховете си, се каят искрено за тях и с това се спасяват. Опасни бесовски измамни видения преди смъртта си имат обикновено ония вярващи, които са се занимавали с такива неща още при живе. Който докато е здрав не се бори с чтеславието си, той и на смъртно легло не може да го пребори и отива с него в отвъдния свят. Така и с бесовските видения, който приживе не ги отхвърлил, той в часа на смъртта си се утешава с тях. Затова докато не е стигнал до съдилището, а е още по пътя на земния живот, християнинът трябва да се огради със смирение срещу наглите демонични втурвания в душата му, без да се поддава на самозалъгването, че мистичните му предсмъртни преживявания го учили уж на хубави неща. Всички трябва добре да помним, че Сатаната избягва много старателно да ни плаши с грозния си вид и обикновено ни прелъстява с привидно хубави внушения, като сам се преобразява в ангел на светлината. Светите отци сами се пазили от видения, а и нас предпазват от тях. Свети Йоан Златоуст, например, пише: «За нас не са вече нужни осезаеми видения, понеже вместо всички знамения достатъчна ни е едната вяра». А епископ Игнатий Брянчанинов предупреждава: «Който вижда осезателно духове, лесно може да бъде излъган в свой ущърб и за своя гибел. Ако ли той, при виждане на духове, прояви доверие към тях, непременно ще бъде измамен, непременно ще бъде запечатан с печата на страшна духовна увреда, при което често се загубва възможността за изправление и спасение». Затова много прав е св. Никодим Светогорец, когато загрижено съветва всекиго от лежащите на смъртно легло и изкушаваните от разни дяволски видения, така да казва на Изкусителя: «Върни се, окаяни, в твоята тъмнина. Аз съм недостоен за видение откровения. Едно ми е потребно – безпределната милост на моя Господ Иисус Христос, както и молитвите и застъпничеството на нашата Владичица Богородица и на всички светии». Светогорският писател казва нататък: «Дори да ти се стори поради някои явни признаци, че виждаш благодатни видения, дадени от Бога, и в този случай не бързай да им вярваш, а се потопи в съзнанието за своето недостоинство и нищожество. Не се опасявай, че по този начин ще оскърбиш Бога, защото за Него нашите смирени чувства никога не биват неприятни. Ако тия видения са нужни за тебе, Бог знае как да постъпи, за да не затваряш пред тях очите си. Онзи, който дава на смирените благодат, няма да я отнеме за действия, вършени от смирение. С изброените четири точки не се изчерпват всички оръжия, които Сатаната употребява срещу нас в предсмъртния ни час. Той си служи за погубването ни с всяка друга наша страст, от която сме били обладани в живота си. Целта му е ние да умрем в грехове и да се явим отвъд със страстите си, та да има той в какво да ни обвинява. Затова трябва, внушава свети Никодим, преди да дойде часът на оная голяма борба, да се въоръжим срещу нашите най-силни страсти, мъжествено да влезем във война с тях, да ги преодолеем и да се очистим от тях, за да направим по-лесна победата си в оня последен час, който може да настъпи всеки миг. Господ говори на всеки го: воювай против тях, докле ги изтребиш.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас първи.

изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

идущий тот путь доводит до бездны ада. Но путь иной —

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 3. Четирите главни изкушения за човека в предсмъртния му час. В книгата на свети пророк Езекиил четем думите на Господа. Кога праведник отстъпи от праведността си и почне да върши беззаконие, той ще умре за това. И кога беззаконник се отвърне от беззаконието си и почне да върши съд и правда, той ще бъде жив за това. Човекът е изменчив. Той може да стане от грешник праведник и обратното от праведник грешник. Това трябва да помним всички, та уния измежду нас, които се считат за праведни, да не разчитат на добрите си дела, защото могат един ден да ги загубят. Така и грешните не бива да се отчаиват поради греховете си, защото с Божията помощ могат в един ден да се покаят и да бъдат приети в Царството Небесно. Таисия била блудница, но обърната от свети Йоан Колов в правия път, оставила всичко и блуден дом, и неправедно натрупани богатства, и решително тръгнала след преподобния за един манастир, за да спасява там душата си. Преди обаче да стигне тя до светата обител, Бог е приел в Царството Небесно, при все, че не бил минал дори един ден, откакто се

0: покаяла. Това изпълнило с почуда праведния старец, който видял душата и носена от ангел нагоре в слава. Юда Искариотски пък бил отначало добър Христов ученик и получил наравно с другите апостоли даровете на чудотворството, но отпосле се покварил и стигнал до там да стане предател на своя божествен учител. Човек трябва да внимава много над себе си, за да не се разврати и да не тръгне по лош път. Ако пък е затънал в грехове, не бива да се отчаива. Мисълта му трябва да бъде непрестанно заета с това как по-скоро да скъса с греховното си минало и да се покае. В каквото те заваря, в това и ще те съдя, гласи светоотеческото обобщение на цитираните в началото на тази глава Господни думи, предадени от свети пророк Езекиил. Целият наш живот е борба. Ние трябва да се борим с бесовете и с греховете до самата си смърт. Най-главната и решителна борба, по думите на свети Никодим Светогорец, ни очаква в часа на смъртта. Който падне в този момент, той вече не може да стане. Не се очудвай на това, продължава същият светец. Ако врагът е дръзнал да пристъпи към безгрешния Господ в края на земните му дни, както е засвидетелствувал самият той, иде князът на този свят и в мене той няма нищо, то какво може да го удържи да напада нас, грешните, в края на нашия живот? Като тълкува думите на седми псалом, да не изтръгне врагът като лъв душата ми и да я не разкъса, кога няма избавител нито спасител, свети Василий Велики пише, че дори най-неуморните борци, които цял живот неотстъпно са се борили с демоните, като са избягвали техните примки и са устоявали срещу техните нападения, в края на живота си се подлагат на проверка дали няма в тях нещо грешно. Ония, у които се намерят рани или петна или отпечатъци на греха, биват задържани, а тези, у които не се намери нищо такова, отминават свободно и намират покой в Христа. Щом така стои работата, човек трябва отнапред да се готви да посрещне смъртния час, за да го премине благополучно. Целият живот трябва да послужи за подготовка към това. Ти ще се окажеш добре подготвен за оня час, ако в продължение на целия даден ти временен живот се бориш мъжествено с враговете на твоето спасение. Щом си придобил по време на живота си добър навик успешно да побеждаваш враговете си, ти ще получиш лесно венеца на победата и в часа на смъртта. За тая цел, по-често спирай с внимание мисълта си върху смъртта, съветва свети Никодим Светогорец, като си представяш всичко, което тогава ще се случи. Ако така постъпваш, оня час няма да те изненада и няма да те оплаши. Твоята душа, неразхлабена от страха, ще се окаже по-силна да предприеме борбата и да преодолее врага. Светските хора избягват да мислят за смъртта, за да не се пресичат техните чувствени радости и наслади, несъвместими с помненето на смъртта. От това от тях все повече и повече расте и се развива привързаността към благата на този свят. Зато и когато дойде времето за раздяла с живота и с всички любими вещи и радости, те безкрайно се мъчат, тревожат и ужасяват. За да принесе мисълта ти за смъртта своя плод, ти трябва да си представиш, че си на смъртно легло, че си в терзание и предсмъртни мъки, да си въобразиш живо ония вражески изкушения, които тогава ще те нападнат, както и да си възпроизведеш онези мисли и чувства, които ще бъдат достатъчно силни, за да ги отблъснат. Четири са, според свети Никодим Светогорец, главните и най-опасни изкушения, на които ни подлагат демоните в часа на смъртта. Първо, колебание във вярата. Второ, отчаяние. Трето, тщеславие. Четвърто, разни бесовски видения и образи, в които се представят враговете, за да ни прелъстят. Първо, колебание във вярата. Те са обикновено дял на започващите духовния живот, но ето че дохождат и пред завършека на житейския път. Каквото не са могли да придобият демоните в началото, те се стремят всячески да спечелят в края. Светите отци от опит и наблюдения познават тези нагли пристъпи на злите духове, навяващи съмнение във вярата или даже направо неверие и изтъкващи в ума разни съображения против вярата. Разбира се, тия съображения са несъстоятелни, иначе никой здравомислещ човек не би вярвал в Бога и в безсмъртието на своята душа. Пред угасващия ум обаче тия съображения могат изведнъж под дяволско въздействие силно да разтревожат човека. Какво трябва да се прави тогава, за да не паднем в примките на лукавия? Свети Никодим съветва. Не влизай в спор с дявола, а си спомни вярата в онова, което той напада, и му кажи със свято негодование. Махни се от очите ми, Сатана, баща на лъжата. Не искам да те слушам. Всякога съм вярвал и вярвам от цялата си душа във всичко онова, в което вярва и моята майка, Светата църква. Простотата, с която се вярва, не поради някакви научни съображения, а защото Бог, нелъжовният, ни заповядва да вярваме тъй, а не иначе, е в случая най-силното оръжие против бесовете. Те всяват маловерие, а ти им противопостави пълнотата на евангелската и апостолската вяра. Те искат да добият власт над душата ти, като те подхлъзнат към неверие. Ти пък се изкупни от ръцете им, като викнеш към своя Бог и Създател. Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Помисли си колко горчиви са плодовете на неверието през време на живота и колко много грешници навеки са погинали поради него. В той решаващ час се хвани за вярата като за спасителна котва. Загубвайки временния си живот по силата на общия природен закон, внимавай да не загубиш и вечния живот, вече поради твоя вина. Невярващият, помни, непременно загива. За да предизвика тъкмо това, дяволът всява неверие. Към неверието той прибави и малодушие, и нетърпение, и ропот. От всичко това трябва да се пазим, за да се спасим. Има доста примери за това, че който пази вярата си при живе, той не я изгубва и преди смъртта си, и обратното, който при живе не се е стараял да я укрепява, той лесно може да я загуби при тежките изпитания на смъртния си час. Една моя много близка позната, известна на всички като дълбоко вярваща християнка, цял живот беше се грижила за поддържане и разпалване на своята свята вяра. С тая вяра тя и почина. Когато я посетих в дома и няколко дни преди нейната смърт, тя лежеше вече съвсем безпомощна. Щом ме видя, кротка усмивка озари лицето й. Тя се зарадва. В очите й гореше огънят на вярата. Беше болна от рак и, макар да криеха от нея това, тя чувстваше, че краят й наближава. «Как сте?» – тихо я попитах. «Благодаря на Бога», – още по-тихо ми отговори тя. «Мога да дишам, а само преди 2 дни бях много зле. Задушаваше ме, едва дишах. Мислих, че ще свърша. Само за сина ми е жал, че се преуморява за мене. По цели нощи ми прислужва. Той ме вижда, че страдам и ме пита: „Мамо, как си? Болки имаш ли?“ А пък аз, за да не го тревожа, му казвам: „По-добре съм“. Вечер, когато се връща от работа, идва да ме види. Аз се преструвам на заспала и го гледам с крайчеца на окото си, как той стои до вратата, наблюдавайки ме и как бърше сълзите си. Аз си казвам на ума: „Благодаря ти, Господи, че си ми дал такъв син“. И продължавам да се правя, че спя, а то болките не ми дават понякога да мигна. „А вие се помолвайте“, внушавах и аз. „Не мога вече. От слабост не съм в състояние да следя думите на молитвата и загубвам нишката. Но вие си шепнете от сърце най-кратката молитвичка: „Господи, помилвай ме“. Скоро четох, че когато някой от сърце казва тази молитвичка, Бог невидимо от небето веднага отговаря: „Чедо, прощават ти се греховете“. На очите на болната се появиха сълзи. „А с вярата как сте? Имате ли колебания? Гледайте да не ви смути дяволът с неверие или маловерие“. „Когато ми дойде такова изкушение“, отговори тя, „аз изпомням великите Божии благодеяния в моя живот и маловерието изчезва“. „Казвайте си често“, помолих и аз, „думите на свети Йоанн Златоуст: „Слава Богу за всичко“. „Благославяйте Бога и за радостите, и за скърбите. За радостите, че ви възвисяват към Бога, а за скърбите, че чрез тях растете в духовния живот. И тогава ще бъдете с ангелите. Те славословят Бога непрестанно и са винаги около Него. И вие ще се наредите при тях, ако заедно с тях славите Бога за всичко, даже и за болките. Демоните, тия тъмни духове на злобата и на бунта, ни внушават неверие към Бога и непокорност на Неговата блага воля. Те ни подучват и да роптаем. Но вие за всичко прославите Бога и ще бъдете ангел“. „Как хубаво ми говорите“, трогна си тя. „Аз гледам да не роптая, но вие още повече ме укрепявате да търпя“. „Да, потърпете“, потвърдих аз. „За търпението Бог е обещал спасение“. „Ах, как ме утешавате! Колко е хубаво всичко това! Дано Бог ми даде търпение до край. Аз често си мисля за смъртта, като ти лежа така, особено като стихнат болките, тъй ми е хубаво и умилно. С мисълта си обикалям природата, посещавам уния места, църкви и манастири, дето съм била като здрава и все си казвам «Слава Тебе, Боже!» Хваля Твореца. А сега ще прибавим и тия думички, на които ме научихте. Слава Богу за всичко! Дано те ме укрепват при пристъпите на болките. Да, те ще ви укрепват. Поточно, сам Бог ще ви дава сили да търпите, като види колко сте му вярна. Ако се подадете на малодушие и на неверие, каква полза? От това ще се премахнат ли болките ви? Не, ще се получи само вреда, скъсване с Бога и вечна гибел за душата, вечно мъчение при демоните. Бог много ви обича. Чрез болестта на тялото Той ликува душата ви и се грижи бащински за вашето спасение. Съдействайте Му и вие с вашето търпение. Всичко скоро ще свърши и ще започне радостната вечност. Ох, дали ще ме удостои Бог с това? Поклати тя глава. Аз вярвам във всичко това, което ми казвате, но се чувствам крайно недостойна. Аз съм грешна. Заради търпението ви Бог ще ви даде дара на спасението. То не е наше дело, а Божий дар. Но Бог дава този прескъп дар тъкмо на уния, които при всичкото си старание да бъдат добродетелни и търпеливи, се считат за недостойни. Свети Йоан Златоуст ясно казва, който смята себе си за достоен, той е недостоен. А как сте сега със снаха си? Попитах я след кратко мълчание. Добре, каза тя. Аз я обичам. Много ми е мила. По-напред в себе си съм я осъждала за някои нейни недостатъци, но сега съжалявам за това. Когато й поискам прошка и казвам, прости ми всичко, с което съм ти съгрешила, тя ми отговаря, с нищо не си ми съгрешила. Ти ми прощавай. И тъй имаме мир и любов. Ето защо е толкова хубава атмосферата у вас, отбелязах аз. Вие си прощавате и се обичате, дето има любов, там е и Бог. Нали Исус Христос казва, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Не напразно е казано в Мое име. А кое е името на Бога? Свети Йоанн Богослов ни го разкрива, като пише «Бог е любов». Обичайте се със снаха си, прощавайте си, вярвайте в Бога, молете Му се и Той да бъде винаги посред вас. Когато приключихме разговора и аз си тръгнах, чувствах такъв мир и такава радост в душата си, като че излизах от храм след божествена служба. След няколко дни добрата многострадална душа се прибра мирно при Бога. Второ. Отчаяние. Второто изкушение в часа на смъртта, с което врагът се опитва да ни порази, е ужасът при спомена за нашите многобройни грехове. Не можем да минем без този ужас, пише свети Никодим Светогорец, но той трябва да бъде омекотяван с помощта на вярата в изкупването на нашите грехове чрез кръсната смърт на Христа Спасителя. Замъглявайки тази вяра, врагът раздухва страха ни до такава степен, че последният подавя всяка надежда за спасение и ни сломява с безнадежност и отчаяние. Затова предварително се готви, съветва атонският духовен писател, да отблъснеш това нападение и още от сега мисли как трябва при твоето приближаване до вратите на смъртта да държиш по-здраво победното знаме, Христовия кръст, т.е. могъщата вяра в изкупителната сила на Господнята кръстна смърт. Преди всичко побързай да осъзнаеш, че нападенията на отчаянието са вражески действия, защото Христос, проповядвайки смирение, никога не е проповядвал отчаяние, а не са естествени порождения от спомнянето за нашите грехове. Такова спомнене обикновено произвежда смирение, съкрушение и сърдечна скръб, задето сме оскърбили праведния всемилостив Бог. Този спомен наистина довежда до страх, но такъв страх не угасява надеждата за Божията милост. Той дава място на съкровеното упование, че ще се спасим, и премахва всяко чувство на отхвърленост. Като знаеш това, ще се съгласиш, че щом споменът за твоите грехове те задушава и хвърля в отчаяние, той е подбуждан от дявола. Като осъзнаеш това, ти ще придобиеш силна надежда дори при безнадежност, а това ще прогони отчаянието. Никога, пише св. Йоанн Кронштадтски, не се отчаивай за Божията милост. От каквито грехове и да си свързан по дяволско изкушение, моли се от все сърце с надежда, че ще бъдеш помилван. чукай на вратите на Божието милосърдие и ще ти се отворят. На ония, които лесно се отчаиват, може да помогне и мисълта, изказвана от светите отци, че дяволът представя греха преди съгрешаването като нищожен и простим, особено при Божието велико милосърдие, а след падението рисува същия грях като непростим и представя Бога като неумолим, с цел да доведе съгрешилия до отчаяние. Блазен онзи християнин, който, изправен пред изкушението да съгреши, не се подхлъзва лекомислено, надявайки се на Божието милосърдие, а мисли за ада, в който неминуемо ще го въвлече неговият грях, ако той не се покае. Тази мисъл го предпазва от падение. Съгреши ли пък волно или неволно, истинският християнин, колкото и да скърби, че е огорчил и прогневил Бога, не се поддава на отчаяние, се смирява дълбоко и си казва: Христос дойде да спаси тъкмо такива грешници, какъвто съм аз. Каква полза за небето и за мен, ако се отчая? Ще зарадвам само сатаната, а Бога ще огорча още повече. Зато и ще стана и ще се върна пак при Създателя си, Той е любов. Няма да ме отхвърли. Сам Той е казал, че голяма радост изпитват ангелите Божии за един каещ се грешник. Свети Йоан Златоуст е изказал бележитата мисъл, че не толкова грехът ни погубва, колкото отчаянието. Той е според думите му най-страшният, най-гибелният грях, защото щом малодушно се отчаиваш, ти сам си затваряш навеки вратата на спасението. Ако пък не се отчаиваш дори и тогава, когато се виждаш непоправим грешник, а се стараеш след всяко свое падение да ставаш и да се стремиш пак към спасението, за тебе има надежда, че ще отидеш при Бога. Промислителят може да ти прати утре най-неочаквани благоприятни условия за спасението ти, смърт на близък човек, което ще те потресе и отврати от греховете ти, загуба на имущество и довеждане до крайна нищета, която ще те смири, гонения за вярата, които ще те доближат до обичания от тебе Спасител, тежка болест, която ще те хвърли в обятията на покаянието и прочие. Затова, като не знаем какво ни носи утрешният ден, не бива никога да се отчаиваме. Отчаянието е гибел. То довежда до самото дъно на греха и не дава нападналия да стане. Според свети Йоан Златоуст, отчаянието е най-силното оръжие на дявола срещу нас. Ние го радваме не толкова когато грешим, колкото когато се отчаиваме. И обратното, надеждата, когато не е свързана с самонадеяност, а с смирено покаяние, е могъщо оръжие против дявола. Свети Исаак Сирин съветва и най-пропадналия човек да не забравя любовта на Небесния Отец, даже когато тъне в безнадежни грехове. Той трябва въпреки всичко да заляга за доброто и, когато е побеждаван, за да става отново на борба със своите противници и всеки ден да полага отново основите на разрушеното здание и така до самото си излизане от този свят, като повтаря пророческото слово: «Не се радвай за мене, мой неприятелю, макар и да съм паднал, но ще стана». Който не прекратява борбата с греховете си и по-специално с греха на отчаянието до самата си смърт, той и на смъртния си одър не ще се поддаде на бесовете, които го тикат към отчаяние, а ще им каже: «Аз съм християнин, следователно съм Христов. Защо ще се отчаивам? Христос умря за такива като мене». С отчаянието си мнозина християни са обезсмислили за себе си великата Христова голготска жертва, а с надеждата си мнозина са въздавали чест на Бога и на Неговото непостижимо, любвеобилно и спасително дело. Всеки истински християнин, макар и нападан в последните дни на живота си от тежки помисли на отчаяние, трябва да си казва: «Ето, аз вече умирам. Няма да мога повече да греша. Ако завърша живота си с отчаяние, то ще бъде последният ми най-пагубен грях. Защо да не си отида от тук с покаяние и с надежда, които могат да ме спасят? Нали е казано, че надеждата не посрамя? Тази надежда свръх всяка надежда, по думите на св. Никодим Светогорец, потопява вярващия в съзерцание на Божието милосърдие, и той хвърля преголямото множество свои грехове в бездната на това милосърдие с крепкото убеждение, че Бог иска и търси нашето спасение, а не нашата гибел. Ето каква молитвичка препоръчва св. Никодим на умиращия, изкушаваното отчаяние, която при невъзможност да я прочете сам, близките му трябва тихо да я прочетат на тухото му: «Господи, Аз имам много причини да се боя, че ще ме осъдиш по твоята правда и ще ме отхвърлиш за моите грехове. Но още по-голяма смелост имам да се надявам на прошка, поради твоето безпределно милосърдие, в Христа Иисуса, нашия Изкупител и Спасител. Затова умолявам твоята безмерна благост, пощади мене, бедната твар, за да те славя вовеки. Цял се предавам в твоите ръце, постъпи с мене по твоята милост. Ти си единствен владика на моя живот. В средата на миналия век на Света гора се подвизавал един голям грешник. Той бил дошъл тук да изкупи множеството свои беззакония и престъпления, извършени на млади години. Добил постепенно дъра на умилението, той непрестанно се каял и плачел. Боял се от неизбежната смърт и от очакващите го митарства. Понякога даже стигал до отчаяние за своето спасение. Но след като бил научен от опитния си духовник, той разбрал, че това отчаяние е навявано от бесовете и започнал да се съпротивява на техните пъклени внушения. Всеки ден той се старал да възгрява в сърцето си надеждата, че Бог ще му прости беззаконията, извършени някога в света, и ще приеме покаянието му. След време заболял тежко. Тогава си написал една бележка и често през деня я прочитал. Това правил особено усърдно в последните дни на живота си. Съвсем наскоро след това той тихо починал. Когато го приготвили за погребение, намерили бележката. На нея било написано: «Аз се надявам на Божията милост и на заслугите на Спасителя. Той е моят съдия, а не вие, окаяни демони. Аз пред Него съгреших и пред Него се кая. А вие нямате нищо общо с мен, лукави бесове. Махнете се от мен и идете при вашия сатана». За всички станало ясно, че тази грешна душа е получила вечно спасение благодарение на покаянието си, свързано с твърдо упование на Бога. Корените на отчаянието се крият в нехайството, или с други думи, в безгрижието за спасението. Това безгрижие отваря вратите на душата за всевъзможни грехове. Когато пък тя се преизпълни с тях, не вижда вече как може да се спаси и се отчаива. Живеещият нехайно, дори и да не стигне до отчаяние, непременно се отчуждава от Бога. И ако смъртта го завари в отчуждение от Бога, в безразличие към вярата и спасението, той ще погине навеки. Затова всеки християнин трябва да се пази от опасното нехайство за спасението. Днес при умиращите християни не се среща толкова често отчаянието, колкото тъпото безразличие, пораждано от проявяваното през целия живот безгрижие за спасението. Повечето хора умират не в отчаяние, а в равнодушие към вярата. Отчаянието предполага известно задълбочаване в истините на християнството, каквото у безучастните не се среща. То предполага също по-голяма или по-малка чувствителност на съвестта. Просветеният християнин, макар и грешен, може по-лесно да се откъсне от властта на отчаянието и да стъпи на брега на спасителното покаяние, но безразличният към вярата не е способен за покаяние и загива без да е проявил никакво отчаяние. Има и такива християни, които изпадат в противоположната на отчаянието крайност, в прекомерната надежда. Те си казват лекомислено: «Вярно е, грешни сме, но Бог е милостив, Той непременно ще ни прости». Такива хора трябва да знаят, че лекомислената надежда е същата и пагубна, както и отчаянието. Те трябва да помнят, че спасението, което се намира между страха от Бога и надеждата на Бога, се извършва със страх и трепет. Тия две чувства предпазват човека както от самонадеяност, така и от отчаяние. Християнинът трябва винаги да се движи между страха и надеждата, така че когато го застрашава отчаяние, да потърси веднага духовна подкрепа в уповаването на Бога. И обратното, изпадне ли във вътрешно разслабление и самоуспокоение, да се предпази от нехайство, като си помисли, че гибел очаква всички нерадиви. И тъй, страхът не бива да довежда до отчаяние, но и надеждата не бива да води към безгрижие. Трето. Тщеславието е третото коварно дяволско изкушение в часа на смъртта. Може човек да няма тежки грехове, които да говорят към отчаяние. Може, напротив, да има множество добри дела, на които да разчита в тези решителни минути на разделата с тукашния живот, но ако тия добри дела са свързани с щеславие и самодоволство, такъв човек загива и то тъкмо когато смята себе си за спасен. Християнинът трябва да бъде наясно кое спасява душата. Спасява тя не делата сами по себе си, а Божията благодат и Божието милосърдие, изливани обилно върху смирените сърца, както Господ е засвидетелствувал с думите: «А ето на кого ще погледна, на смирение и съкрушение духом и на треперещия пред Моето Слово». Неосветените от Божията благодат дела могат от привидно богоугодни да станат най-богопротивни. Щом мотивът, по който те се извършват, е суетност и желание за прослава, те загубват способността си да подпомагат в душеспасението. Бог се противи на горделиви. Той не приема нито молитвите им, нито милостините им, нито постенето им, нито целомъдрието им, ни каквото и да е друго дело, извършвано за показ. Фарисеят загуби всичките си добродетели, понеже се похвали в храма с тях. Той подчерта самодоволно в молитвите си, че не е грешник като другите човеци, и изтъкна на всеослушание своята честност, своята праведност, своето целомъдрие. Но всички тези негови добри качества, както и добрите му дела, пост, милостиня и прочие, изведнъж повяхнаха и се вгорчиха като есенни зеленчуци, попарени от сланата на чтеславието. Трагедията на чтеславния се състои в следното. Когато самонадеяно се мисли за добър, той е лош пред Бога. Когато счита, че върши богоугодни дела и чрез тях се издига пред очите на Всевиждащия, тъкмо тогава той се провинява дълбоко и се проваля съдбоносно. Доброто му се превръща за него в зло. Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Обикновеният грешник си навлича Божия гняв чрез неразкаяните свои злини, чтеславният – чрез показните свои добрини, прогнили поради проникналата в тях плесен на чтеславието. Ако цял живот човек е бил чтеславен и не се е стараял да се отърси от този свой порок, той и на смъртния си одър продължава да бъде заед със суетни самолюбиви чувства. Той иска и сега, когато гасне в болки и страдания, да го хвалят за едно или друго негово добро качество. Ненаситен на похвали, той жадува и след смъртта му да го величаят, и може би във фантазията му се рисуват картини, как ще бъде оплакван и прославен в надгробни речи. Разказва се за един роб на чтеславната страст, че като дошъл краят на земните му дни, той събрал челядта си и им казал: «Вие знаете колко много похвали съм пожънал в живота си, това не е без основание. Аз бях член на Дружеството за подпомагане на сираците. Аз участвах в групата за борба с детската престъпност. Аз съм давал помощи на Съюза на слепите. Аз пожертвах голяма сума за ремонта на храма ни. Аз организирах подписката за изграждането на училищния гимнастически салон. Аз имам и други обществени заслуги, които сега нямам сили да изброявам. За всичко това аз получих медали, кръстове и звезди. Гледайте те да бъдат при погребението ми пришити на възглавничка за назидание на младите. Наредете да има и музика. Искам всичко да бъде скръбно тържествено. И да не забравите голям паметник да издигнете на гроба ми с надписа, който съм ви завещал». Мислите ли, че тая чтеславна душа, пропиляла всичките си добрини в ненаситно славолюбие, ще получи нещо за тях в отвъдния свят? Няма ли по-скоро и тя да чуе там тежките думи на праведния Авраам: «Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе. За такива Спасителят е казал, че няма какво да очакват във вечния живот, защото те получават тук своята награда». Свидетелци са се борили до кръв с щеславието. Те са водили суров покаян живот, а някой от тях, по свидетелството на св. Йоан Лествичник, когато са усещали, че краят им наближава, заклевали близките си да не ги удостояват с човешко погребение, но да захвърлят телата им като трупове на умрели животни в реката или да ги оставят за разкъсване от кръвожадни зверове в някой дол. Ето такива люди, които в дълбоко смирение се самонаказват, ще получат отвъд най-голяма награда. Като има предвид опасностите от тщеславните изкушения в предсмъртните часове, св. Никодим Светогорец мъдро съветва: «Никога, а особено в часа на смъртта, не допускай да обръщаш внимание върху себе си или върху своите достоинства, нито да проявяваш доволство от себе си и от своите дела, макар и да си надминал по добродетели всички светии. Цялата твоя благодарност да бъде насочена към Бога. Надявай се само на Неговото милосърдие и на страданията на Господа Спасителя, и за да се спасиш, всячески унижавай себе си в своите очи до последното си издихание. Ако се случи да ти дойде на ум някое твое добро дело, мисли си, че Бог го извършил в тебе и чрез тебе, а не ти. Пребъдвай винаги в спасителен страх, като искрено изповядваш, че всички твои старания, усилия и подвизи биха били напразни и безплодни, ако Бог не беше ги взел под крилете на своето благоволение и ако Той не беше им съдействал. На това милостиво Божие благоволение и сега възложи всичката си надежда. Колко противоположни на тия мъдри съвети са постъпките на обзети от суетна слава християнин. Той разчита на делата си, за да получи Царството Небесно. Той си мисли, ако не на мен е заслужилия, на кой друг се пада да влезе в рая? Срещу тази самозаблуда много енергично въстават светите отци. Така, например, великият свети Марк Подвижник строго опреква уния, които претендират да получат Царството Небесно като възмездие за положени от тях труд. Той пише за такива наемници: който върши добро и търси въздаяние, служи не на Бога, а на своето себеогаждане. Само онзи, който работи като роб на Бога и се чувства като вечен негов длъжник, той ще получи Царството Небесно, и то не като заплата, а като божествен дар. Подчертавайки тази основна евангелска истина, свети Марк пише: Господ, като желая да покаже от една страна, че всяка заповед е задължителна, а от друга, че осиновяването е даровано на човеците чрез Неговата кръв, говори: кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Зато и Царството Небесно не е възмездие за извършените дела, но дар от страна на владетеля, дар, приготвен за верните раби. Това трябва да помним приживе, тъй като дойде смъртният ни час, да не ни завари той изпълнени с пагубно чтеславие. Който се прощава с тукашния живот и тъкмо в последния момент се подхлъзни в чтеславни преценки на своите земни трудове и постижения, той навеки ще загуби всичкото добро, за което се е трудил. Зато и, братко, ако искаш да запазиш като свое вечно богатство доброто си, припиши го на Бога и Той, по милостта си, ще го припише на тебе. Четвърто. Бесовски видения и образи. Едно от най-опасните изкушения в предсмъртния час са виденията, които дяволът показва, за да прелъсти и спечели отиващата си от тук душа. От този вид са, както видяхме, много от виденията на преживелите клинична смърт, за които подробно говорихме вече. Виж част 2, глава 2. Видени образи могат да бъдат показвани не само от дявола, но и от Бога. Всевишният праща виденията с добра цел – да назидае, да смири, да утеши, да подкрепи. А дяволът ги праща с лукава цел – да измами с празни надежди, водещи към безгрижие, да въведе в заблуда, да възгордее, да погуби или да отчае. Най-важните признаци, по които могат да се разпознават пращаните от тъмните сили видения, са следните. А. Ако човек си отива от този свят не разкаял се, не изповядан, грешен, а вижда само утешителни видения, явно е, че те не могат да идват от Бога. Такива са виденията на преживелите клинична смърт грешни люди, свидетелствуващи, че са видели оттатък само светли и радостни неща, които ги очакват. Б. Ако умиращият се отличавал с чтеславие и гордост и ни най-малко не е изкоренил тук тия свои пороци, а пък уверява, че е удостоен със светли видения, последните са явна примка на лукавие за окончателно погубване на душата му. В. Ако виденията учат на неща противни на божествените писания, ако внушават явни религиозни заблуди, ако целят разпространяването на пагубни лъжеучения и ереси, те също са от лукавия. Към тия задгробни свидетелства и случки могат да се отнесат явяванията на разни духове, викани от медиуми, както и допитването до мъртви, за които също говорихме вече. Господ, който иска да спаси грешната душа и затова и внушава страх от вечните мъки, не праща видения, които да приспиват покайното и настроение тъкмо, когато то е най-нужно, нито поощрява чрез приятни образи чтеславните и горди мисли на умиращия, нито пък подкрепя заблудите и ересите чрез внушаване на идеи, чужди и даже явно враждебни на спасителната православна вяра. Но защо Бог допуща дяволът да показва видения? За да проличи за всички кой е смирен и кой горд, кой е разсъдителен и кой безразсъден. При някои подвижници се явявали бесове, уверяващи ги, че уж са ангели, но духовно омъдрените ръби Христови обикновено ги пропъждали със смирените думи: «Аз не съм достоен да виждам ангели», и демоните изчезвали изведнъж. Който приживе се упражнявал в смирение и всякога е бил въоръжен с чувството за недостоинство, той отпъжда демонските привидения на смъртния си одър и с това увеличава наградата си на небето. А който е обичал да бъде хвален за благочестието си, той сам си навлича дяволски изкушения преди издъхването си. Не всеки вярващ умира с видения. Правилно вярващите, гледайки греховете си, се каят искрено за тях и с това се спасяват. Опасни бесовски измамни видения преди смъртта си имат обикновено уния вярващи, които са се занимавали с такива неща още при живе. Който докато е здрав не се бори с щеславието си, той и на смъртно легло не може да го пребори и отива с него в отвъдния свят. Така и с бесовските видения, който приживе не ги отхвърлил, той в часа на смъртта си се утешава с тях. Затова докато не е стигнал до съдилището, а е още по пътя на земния живот, християнинът трябва да се огради със смирение срещу наглите демонични втурвания в душата му, без да се поддава на самозалъгването, че мистичните му предсмъртни преживявания го учили уж на хубави неща. Всички трябва добре да помним, че сатаната избягва много старателно да ни плаши с грозния си вид и обикновено ни прелъстява с привидно хубави внушения, като сам се преобразява в ангел на светлината. Светите отци сами се пазили от видения, а и нас предпазват от тях. Свети Йоан Златоуст, например, пише: «За нас не са вече нужни осезаеми видения, понеже вместо всички знамения достатъчна ни е едната вяра». А епископ Игнатий Брянчанинов предупреждава: «Който вижда осезателно духове, лесно може да бъде излъган в свой ущърб и за своя гибел. Ако ли той при виждане на духове прояви доверие към тях, непременно ще бъде измамен, непременно ще бъде запечатан с печата на страшна духовна увреда, при което често се загубва възможността за изправление и спасение». Затова много прав е свети Никодим Светогорец, когато загрижено съветва всеки го от лежащите на смъртно легло и изкушаваните от разни дяволски видения, така да казва на изкусителя: «Върни се, окаяни, в твоята тъмнина. Аз съм недостоен за видение откровения. Едно ми е потребно – безпределната милост на моя Господ Иисус Христос, както и молитвите и застъпничеството на нашата Владичица Богородица и на всички светии». Светогорският писател казва нататък: «Дори да ти се стори поради някои явни признаци, че виждаш благодатни видения, дадени от Бога, и в този случай не бързай да им вярваш, а се потопи в съзнанието за своето недостоинство и нищожество. Не се опасявай, че по този начин ще оскърбиш Бога, защото за Него нашите смирени чувства никога не биват неприятни. Ако тия видения са нужни за тебе, Бог знае как да постъпи, за да не затваряш пред тях очите си. Онзи, който дава на смирените благодат, няма да я отнеме за действия, вършени от смирение». С изброените четири точки не се изчерпват всички оръжия, които сатаната употребява срещу нас в предсмъртния ни час. Той си служи за погубването ни с всяка друга наша страст, от която сме били обладани в живота си. Целта му е ние да умрем в грехове и да се явим отвъд със страстите си, та да има той в какво да ни обвинява. Затова трябва, внушава свети Никодим, преди да дойде часът на оная голяма борба, да се въоръжим срещу нашите най-силни страсти, мъжествено да влезем във война с тях, да ги преодолеем и да се очистим от тях, за да направим по-лесна победата си в оня последен час, който може да настъпи всеки миг. Господ говори на всеки го: воювай против тях, докле ги изтребиш.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!